toți au lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

Καθημερινότητα Hit Μουσικά. If you ask a stupid question,

Toți au ieșit. The first contemporary radio.

0: Катра FM. Катра FM.
1: Печеса.
0: Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 6 часа.
0: Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
2: Радио КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Auto Plus. Откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

100.4 The First Contemporary Radio Cut FM.

0: 8 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Бате в Play City. Детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
1: Това ще най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
2: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
3: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
4: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на sinelent.bg.
5: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
6: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на On Clinic BG.
6: On Clinic. С грижа за вас.
7: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 100,4. Радио КТФМ.

0: Morsbank, партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на катрафем.
4: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
5: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
6: Ауто Плюс. Откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
7: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
8: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
7: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
9: Катра FM 100,4.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM. 9 часы.
1: Паркет! Паркет ламиниран, естествен, винил, килими, аксесуари.
2: Ти полудяли?
1: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
2: Паркет, винил, килими.
3: От lia-design.com.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Катра FM 100.4.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
2: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
2: Булевард България, 115, зад високия блок.
3: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
4: Улови вълната на лятото. On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
5: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: On Clinic. С грижа за вас.
6: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
7: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Къщата Дорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къщата Дорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
4: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
5: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
6: Ще тупаш матрака на място?
7: Да, и дивана.
8: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
9: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
10: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
9: Повече информация и резервации на rilaborovets.com.
0: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
11: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.

Dimineața Orice 4. Съвременната хит-музика.

0: Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 10 часа.
2: Jupiter Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Jupiter Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
3: 100,4.

0: Xbox Party за КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в Party Zone на КТРФМ. 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
1: Горещите намаления в Сарапен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сарапен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
6: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Fact Bites. Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
5: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM. Катра FM. Катра FM.

socijalnom i četiri. Katar FM. Savremenata hit muzika.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: вашите колекции на dx.bg. 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181. Имаме напредък! В Мебели напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great brands.

0: Морспанк за партизан, КТРФМ се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
5: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
4: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
6: КТРФМ 100,4.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: 808 Shadow Towers Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: 104 КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artuaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
6: Това ще е най-якият ми уикенд. playcity.bg.
7: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
8: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
7: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
8: Булевард България, 115, зад високия блок.
9: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
10: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
9: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
10: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
11: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато – незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000 – устойчивост в развитието.
12: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
13: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: 100,4. Съвременната хит музика. Радио КТРФМ.
14: Hi Bulgaria, we are Liquid 5 and Justin G. Moore. You are listening our brand new single Northern Lights.

0: Гръбни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center.
1: Auto Plus. Откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили. Вече и на Кукленско шосе 932. Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил. Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655. Катра FM 100.4.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа. Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com. Катра FM.

0: Марс, Макс и Партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на катрафем.

0: вашите колекции на dx.bg.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен, Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: 100,4 Радио Катър ФМ.
4: Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 100,4. КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: И този следобед ви приветствам в Партизона с мен Мира. Точно в 14 часа започва най-забавната част от деня. Напомням ви, че именно вие диктувате цвета на най-слушаният ритъм в ефира на Катра FM, като ми се обадите на телефон 032-634-655 и ми споделите какво ви се слуша. Реших да дам старт на Партизона днес с Бени Бланко и BB Tricks.
0: Това е Катра FM.

Held High чухме в Party Zone. Легендата на кънтри музиката Доли Партън почина на 80 годишна възраст. Родена през 1946 в Питман, Тенеси, Партън започва музикалната си кариера в детска възраст. С над 160 милиона продадени албума, тя се превръща в най-продавания женски кънтри изпълнител в историята. Носител е на 10 награди Грами и има 25 номер 1 сингъла в американските кънтри класации. Освен с музикалната си дейност, Партън бе позната и като бизнес предприемач с редица начинания, включително тематичният парк Доливуд, като нетното й състояние се оценяваше на около 650 милиона долара. Чрез своята фундация Доливуд Foundation и програмата Imagination Library тя финансираше инициативи в подкрепа на образованието, детската грамотност и борбата с бедността. Следващия час на Party Zone ще споделя с вас още интересни факти за покойната кралица на кънтри музиката Доли Партън. А сега Party Zone продължава с Earbox Graceland. 100,4.

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, чухме след дълбаното шоу на КТРФМ. Има артисти, които стават известни, има и такива, които стават легенди. А после идва Доли Партън и просто се превръща в институция. Тя израства в семейство с 12 деца и започва да пише песни още като малка. На 18 вече е в Нашвил, а малко по-късно идва големият пробив с The Porter Laguna Show. След

0: в световен хит. Ще ви разкажа за това малко по-късно. Точно това е силата на Доли. Тя пише за любов, ревност, бедност, семейство и мечти с думи, които звучат простичко, но остават в главата. Доли Пайтън не просто пишеше кантри песни, тя превръщаше обикновените човешки истории в класика. А сега продължаваме с Miley Cyrus, End of the World.
1: 100,4 Радио Катра ФМ.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
3: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
7: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Радио. Катър FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Следобед в Пловдив остава горещ, но по-късна вечерта градусите започват да се понижават. В момента сме достигнали 31, а до края на деня термометрите ще отчитат стойности около 26 по Целзий. Има шанс за кратки превалявания и гръмотевици.
2: Катра FM.

Emoția lui Cetri. Съвременната хит музика.

Saturday в Партизана на Катър ФМ. През 1992 година филмът Bodyguard превръща Уитни Хюстън не само в кинозвезда, но и в гласа за най-продавания филмов саундтрак на всички времена. Албумът е продал над 45 милиона копия по света, а вътре са песни като I Have Nothing, Run To You, I'm Every Woman и разбира се легендарната I Will Always Love You. И тук историята става още по-хубава. Песента всъщност е написана от Доли Партън през 73-та година като сбогуване с нейният музикален партньор Портър Лагонър. Почти 20 години по-късно Уитни я превръща в световен феномен, който днес е сред най-разпознаваемите любовни песни изобщо. Продължаваме с друга прекрасна дама, Оливия Дин, So Easy to Fall in Love. 104.

0: Гръбни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center. Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от театър в планината.
2: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
1: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
3: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта «Исус Христос – суперзвезда» на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Queen на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика «Лебедово езеро» на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация – operaplovdiv.bg.
4: Съвременната хит музика. Катра FM.

I Believe in Love Again, Peggy Go и Лени Кравиц, партизана, останете с мен след 3 следобед, за да разберете за голямото междучас, забавно междучас и SK3FM.

0: 15 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
4: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия.
5: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катра FM. Партизона.
6: 3 следобед, вие слушате Партизона на Катра FM. Зад микрофона е Мира, която очаква музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655 или в социалните ни мрежи. Останете на 100,4, за да разберете кой празнува имен ден днес и кога ще празнуваме забавното междучасие на Катра FM. А сега Мира вдига пъзгача за следващата песен в Партизона.
3: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Drive, Камила Кабейо, Move, Party Zone. Днес е 26 август, а повод за почерпка имат Адриан, Адриана, Адриан, Адриана, има, зависи от тато и от ято, но Ади, Наталия, Натали, Наташа, всички. Православната църква почита свети мъченици Адриан и Наталия, така че ако имате човек с такова име около вас, днес е момента да го потърсите или направо да го поздравите в ефира на Катер ФМ на телефон 032-634-655. Ето и аз поздравявам всички именици със следващата песен от Charlie Puth, Beat Yourself Up.

0: Партизона. Ако сте необвързани, представете си свят, в който имате само 12 часа в годината, за да нарушите правилата на любовта. От тази доста необичайна идея тръгва и новата романтична комедия «Само една нощ» на Уил Глък. Главните роли са Кълъм Търнър, по-познат като съпругът на Дуа Липа или иначе казано Кълъм Липа, и номинираната за Оскар Моника Барбаро. А историята обещава любов, тайни срещи и доста осложнения за една единствена нощ. Продължаваме Партизона с Adela Ain't in LA.
1: Радио Катър FM. Съвременната хит музика.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
5: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
6: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Следобедът в Пловдив остава слънчев и горещ с около 35 градуса. Към вечерта температурите постепенно падат, но чак около полунощ ще се доближим до 25-6 градуса. Има и предупреждение за гръмотевични бури и интензивни валежи до края на деня.
2: Катра FM.

Brave Memories в Партизана на КТРФМ. На 20 септември Пловдив отново ще има своето забавно междучасие с КТРФМ. От 17 часа паркът пред район Централен ще събере над 230 деца и младежи от училища, читалища и школи по изкуства, а програмата е комбинация от спорт, музика, танци, игри и арт-занимания. Разбира се, както всяка година имаме и кауза. Срещу дарение от 1 евро получавате вода и талон за голямата томбола с десетки награди. Събраните средства ще бъдат за фондация Агапедия Клон Пловдив, която подкрепя деца и младежи без родителска грижа и от семейства в неравностойно положение. А финалът е от онези, които трудно се отказват. Огромна торта с парче за всяко дете. Останете с мен, защото те първа предстои да ви разказвам още за забавно междучасие с КТРФМ. Това е Партизон.

0: Лято, море
1: и съртоаза не е зле.
0: Ремонтът е лесен като песен.
1: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
0: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
1: и ще бъдем в твоя дом.
2: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
5: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
6: 100,4.

0: Катра-ФМ. Катра-ФМ. 104.4.
1: Hit music only. Катра-ФМ.

Cray, Two Hands, чухме в Партизона. Не забравяйте да поздравите любимите си именици днес. Празнуват Натали, Наташа, Андриан, Андрея. Очаквам вашите поздрави на телефон 0.

0: 10 часы.
1: Партизона на Радио Катер ФМ с подкрепата на...
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катер ФМ. Партизона.
3: Добре дошли в Парти Зона на Катер ФМ. Аз съм Ира и ви посрещам в музикалният оазис този следобед. Предстоят ни горещи хитове и интересни новини, но първо нека хвърлиме на око на града в момента.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано.
3: Ако сте от хората, които разчитат на автобус номер 116, имайте едно на ум. Линията в Пловдив остава с променен маршрут до 11 септември. Причината е преасфалтирането на улиците Калина, Крайречна и Батак в Столипеново. Посока Митница Изгрев автобусът минава по булевард Марица, след което по улица Крайна до обръщалото в Изгрев. В обратната посока маршрутът е през същия участък с връщане към булевард Марица.
1: Катер ФМ 100,4.

I do, чухме в следобедното шоу на КТРФМ. Гребната база започва да утеснява. Hills of Rock вече приключи тази годишното си издание, а мащабът му отново показа защо Пловдив е една от големите фестивални спирки в България. 3 дни, 3 сцени и 46 групи и изпълнители, сред които Marilyn Manson, Godsmack, Electric Cowboy, Sex Pistols и P.O.D. А след толкова рок на едно място оставаме само с един въпрос. Гребната база ли е тясна за Hills of Rock или Hills of Rock вече е прекалено голям за гребната

0: Peggy Goo Dance чухме в Парти Зона. Рики Мартин се връща към киното след повече от 20 години и този път не е само пред камерата. Пуерториканската звезда участва в филма «Човек зад борда», режисиран от Гаел Гарсия Бернал и е изпълнителен продуцент. Филмът е комедийна драма с сюрреалистични елементи, а Мартин играе Роби. Премиерата му предстоят на фестивалите в Венеция и Торонто през септември, а до тогава продължаваме с Зара Ларсън, Мони Лонг, Midnight Sun.
1: Съвременната хит музика.

0: Загреб. Ни вълната от промоции Fapy Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промоцени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес. Fapy Luxury Aesthetic Center.
1: Пловдив Плаза. Приготви се! На 22 август отваря Half Price. Открийте световни марки на изключително добри цени. Облекла, обувки, аксесуари, артикули за дома, спортно оборудване, аксесуари за домашни любимци и дори лакомства от цял свят. Всичко, което търсите, на едно място. Бъдете сред първите 50 клиента и вземете подаръчен ваучер. Не пропускайте откриването на 22 август в Пловдив Плаза. Half Price. Great Brands.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
0: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
3: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Времето в Пловдив остава предимно слънчево с температури около 33 градуса по Целзий. Вероятността за слаб дъжд към 21 часа остава около 30%, но след това небето ще бъде ясно през цялата нощ с температури от 25 до 21 градуса.

0: Съвременната хит музика.
1: Партизана.
2: Привет, Мира.
1: Здрасти, Саше.
2: След обучим се в работа това време, готино лято и августовско, и към правя, че се обаря, пак че направо 9 милия ден, когато ти се обаря, правя, като наркотик ми действа. Да ми взема доста, се обаря, ми миря съм, да.
1: Я ми кажи сега ти, от хората, които смятат, че лятото е приключило ли си, или още вярваш това, че докато е 30 градуса, лятото не си тръгва?
2: Ами за мен още като е 30 градуса, когато падне под 30 градуса, е лято, пак си е лято. Поне до 22 септември, до първа есен. Как ти месец продължава лято, поне още месец, да.
1: Значи ти си от моите хора. Коя песен искаш да чуем?
2: Еми след това, къде знам тематично, тази парченце да чуем на Charlie Put Summer Feelings.
1: Пускам го. Партизона.

0: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
1: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
2: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.
3: 50% отстъпка на лазерна епилация за всички зони. Само до края на август. Само Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Плати сега, може да ползваш в следващата година. Лазерна епилация с 50% отстъпка. От Фата Дерма, доктор Снежана Атанасова. Телефон 0884-51-5181.
4: Ауто Плюс откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
5: Вече и на Кукленско шосе 932.
4: Ауто Плюс. Максимален избор за вашия автомобил.
6: На 29 август хотел Рила Боровец ви кани на комедията «Извънредно любовно» с Богдана Трифонова, Стефания Колева и Здрава Каменова. Част от Театър в планината.
7: Освен незабравими културни вечери, това лято ви очакват и семейни пакети от неделя до четвъртък, 4 на цената на 3 и оферта «Активно лято» с богата развлекателна програма, с детски и скаутски занимания, рисуване с вино, йога, разходки в планината, тематични културни и музикални уикенди.
6: Повече информация и резервации на rilaborovec.com.
8: Радио Катра FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.

100.4 The First Contemporary Radio Catre FM.

0: FM. Катра FM.
1: 17 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Едно капучино по-късно и съм обратно в играта, защото за вас работният ден може да е приключил, но Партизона с Мира продължава до 19 часа. За всички, чиято смяна те първа започва, тук съм с нова доза летни хитове. Като не можем да стигнем до морето, ще го докараме тук, пък и ние си имаме Марица. Преди това обаче ще хвърлим едно око на трафика.
0: Пътната обстановка с подкрепата на... Обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: С всеки изминал ден трафика в Пловдив се връща към обичайните си параметри. На Васил Левски, освен полиция с камери, на входа на града ще ви посрещне и тапа от автомобили. Задръстване има и по булевард Васил Априлов, а около прелизите булевард Копривщица остава силно натоварен малко преди Младежкият фъм. Трафика продължава, има до военно поделение, полиция с камера. Там трафика продължава по Коматевския възел и Никола Вапцаров в Малкият Париж.
0: Катра FM. Катра FM. 100,4.

0: чухме в Партизона на Катрефен. Пловдив е сред първите спирки на новите електрически влакове, които започват да возят пътници от 1 септември. Те ще се движат по линията Перник, София, Пловдив, Свиленград, а градът ни ще бъде и една от базите за поддръжката им. Първите два влака вече са готови за работа, а общо 12 от планираните 35 композиции са доставени у нас. Новите влакове могат да развиват до 160 км в час по подходящите трасета. Мисля, че това е достойна причина да се почерпим до вечера, но за всеки случай чукнете на дърво. Продължаваме с Alan Walker, Salim Asli, Fake a Smile.
1: Това е Катра FM.

Katy Perry, Lifetimes, Party Zone. Един ден след смъртта на Dolly Parton, Taylor Swift отново говори за кънтри корените си и признава колко важни остават те за нея. Именно в Нашвил започва професионалният ѝ път, а тази година градът ще приеме и в залата на славата на авторите на песни, като на 36 години тя ще бъде най-младият човек, удостоен с тази чест. Тейлор разказва, че още като дете си е поставила за цел да пее в легендарният Bluebird кафе в Нашвил. Днес, след 20 години кариера и куп поп-хитове, тя показва, че с времето усеща връзката си с кънтри музиката все по-силно. От кънтри момичето от Нашвил до световна поп-звезда, Тейлор не е забравила откъде е тръгнала. Party Zone продължава с Teddy Swims и Bad Dreams. Катрефем.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
4: Консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
5: Имаме напредък. В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели,

0: На гърба на блока винаги съм бил.
1: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
0: Булевард България 115, зад високия блок.
2: Ще тупаш матрака на място?
3: Да, и дивана.
4: Безпрашно тупане на холови гарнитури и матраци и професионално изпиране. Smart Clean от Refresh Group. Информация и промоции на smartclean.bg.
5: 100,4 Съвременната хит музика. Радио К.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Пловдив следобедът остава горещ, но слънцето вече се крие зад облаците. В момента сме на 33 градуса, а до вечерта температурите постепенно ще се понижат до около 29 по Целзий. Дъжд не се очаква, така че август продължава да държи Пловдив на топло и на сухо.

0: чухме Selena на Тушъл на КТФМ. Дженифър Лопес има още един повод да празнува. On the Dance on the Floor, нейният хит с Pitbull от 2011 година, официално влезе в Spotify Billions Club, след като премина границата от 1 милиард стрима. Това е първата песен на Джей Ло, която достига този резултат. Сега обаче ще чуем нещо ново от нея, Crazy в Партизона.
1: 100,4. Това е Партизона.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Лято, море
4: и сартоаза не е зле.
3: Ремонтът е лесен като песен.
4: С нашите иновативни облицовки за стени, подови настилки, осветление и огледала, всичко е дизайнерско у дома.
3: Само влез и избери на летни цени в artoaza.com
4: и ще бъдем в твоя дом.
5: Къща Тодорови, Стара Загора. Семейна атмосфера и уют в стил бутиков хотел. Луксозни единични, двойни и семейни стаи. Просторна веранда и красива градина. Атрактивни цени. Къща Тодорови, Стара Загора. За вашия приятен отдих, бизнес среща или туристическа обиколка. Заповядайте!
6: Гръбни вълната от промоции в IP Luxury Aesthetic Center. Възползвай се до края на август от най-инвазивния радиочастотен лифтинг форма за по-стегната, по-гладка и по-млада кожа. Само за 99 евро. Или избери Body FX Pro. Най-новата технология за най-инвазивно топене на мазнини и стягане на кожата. С промо цени от 80 евро. Не изпускай горещите намаления за твоето съвършенство. Запази своя час още днес в IP Luxury Aesthetic Center.
7: Auto Plus откри своя втори обект на Кукленско шосе 932. С богат избор от авточасти и консумативи за всички марки автомобили.
8: Вече и на Кукленско шосе 932.
7: Auto Plus. Максимален избор за вашия автомобил.
9: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
10: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
9: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
10: Булевард България, 115. Зад високия блок.
11: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
12: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
11: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
13: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така луксът ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
14: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: КТФМ. Съвременната хит музика.

0: FM. Atre FM. Atre FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: Лято с Рафи. Лятна прохлада в градината на Рафи. Разхлади се с нещо студено. Хъпни от менюто ни свежо. Хубаво лято в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
3: Добре дошли в Партизона с Мира. Часовникът ми показва 18 часа, което означава, че имате още 60 минути, които да се включите в следобедното шоу на Катра FM с едно обаждане на телефон 032-634-655. Ако ме слушате от колата, пожелавам ви лек път. Увеличете звука, защото вдигам пъзгача за Teddy Swims, Mr. Know It All.
0: Ради

0: The Loneliest Man Alive – Партизона. На 20 септември Пловдив отново ще има своето забавно междучасие с КТРФМ. От 17 часа паркът пред район Централен ще събере над 230 деца и младежи от училища, читалища и школи по изкуство. Програмата е комбинация от спорт, музика, танци, игри и арт-занимания. Има и кауза. Срещу дарение от 1 евро получавате вода и талон за голямата томбола с десетки награди. Събраните средства ще бъдат за фондация Агапедия, Клон Пловдив, която подкрепя деца и младежи без родителска грижа и от семейства в неравностойно положение. А финалът е от онези, които трудно се отказват. Огромна торта с парче за всяко едно дете. Продължаваме с MK, Clementine Douglas, Come Find Me.
1: КТРФМ 100,4.

Партизона на КТРФМ. Дуа Липа за първи път разказва по-подробно за сватбата си с актьора Кълъм Търнър и определя като вълшебна. Двамата първо сключват граждански брак в Лондон, а след това празнуват с голяма церемония в Сицилия. Певицата споделя и два съвета, които са й помогнали да се наслади на деня. Да се забавлява като гост на собствената си сватба и да остане близо до съпруга си през цялото време.

0: Горещите намаления в Сара Пен започнаха. Купи любимите си обувки на цени от 40, 50, 60 евро в Сара Пен, София, Пловдив, Варна и Бургас и на sarapenbg.com.
1: Не винаги най-качественото е най-скъпо. С услугата абонаментно почистване на Smart Clean от Refresh Group получавате най-доброто за офиса и дома на достъпна цена. Повече информация на smartclean.bg.
2: Това лято ела на кино в Синелент Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синелент, звездата си ти. Виж повече на cinelent.bg.
3: 100,4 Съвременната хит музика. Haven't you heard I'm the internet girl? I'm getting out of here.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: И утре в Филибета отново ни чака сериозна жега. Денят ще бъде слънчев, а след обед температурите ще достигнат около 36 градуса. Вечерта температурите ще се понижат, но задуха остава. Не се очакват валежи по-късно днес или утре през деня.

чухме в следобедното шоу на КТРФН. Времето днес е доста по-динамично в различни части на страната. По-хладен въздух нахлува с силен северозападен вятър, а температурите са между 29 и 34 градуса. На много места има проливни дъждове и гръмотевични бури, които не са изключени и градушки. Най-сериозна е обстановката в някои райони на Западна и Северо-Западна България. В Струмяни след пороите са наводнени около 30 къщи, а бедственото положение остава в сила. В община Батак също продължава разчистването след сериозните валежи, като пътят Пещера Батак остава затворен. Продължаваме с Happy Endings Партизона. 100,4.

0: Търсите нов дом в Пловдив. Жилищни комплекси Магнолия Форест и Тракия Сити Парк. Сигурна среда и отлична локация.
1: Плащате 10% на предварителен договор и 90% при Акт 16.
0: Директно от инвеститора Хъс Инвест. Проверете свободните жилища на husestate.com.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя рок-операта Исус Христос Суперзвезда на 22 август. Една нощ в операта с музиката на Куин на 24 август. Кармен Бизе с участието на мецо-сопраното със световна кариера Светлина Стоянова на 28 август. Балетната класика Лебедово езеро на 4 септември. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 9 септември. Повече информация operaplovdiv.bg.
3: Радио КТРФМ. Съвременната

Oliver Heldens, David Guetta, Fastboy, Chills, Feel My Love, чухме в Партизона. Остават 11 минути от ефира за днес. Аз съм Ира и ви благодаря, че споделихте и този следобед с мен. Очаквам ви утре с нови сили, два следобед тук в ефира на Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Елате в Play City, детският фестивал на Пловдив. Забавления, атракции и награди. 26 и 27 септември. Международен панаир.
5: Това ще е най-якият ми уикенд. PlayCity.bg.

Emocija 104. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
1: 100,4. Съвременната хит музика.

0: Това е Катра FM. Катра FM. Катра FM.
1: 20 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам нов сингъл на Карли Рей Джепсен. От класацията излизат Alok и Portugal The Man, а кой е на върха става ясно след 4 часа. Сега стартирам с номер 40, където откривам Лизо. Три надолу до мястото пред изпадане. The Don't Make Me Love You.
0: Това е

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Силениан, Давид Гета и Дъстин Линч. Като преди седмица на номер 39, заглавието е Die Living. Малко по-нагоре или на място 38 откривам Карли Рей Джепсън. Единственото ново парче в чарта днес се казва Don't Leave Me on the Dance Floor.

Ти мястото, където се подреждат хитовете с Will.i.am, Lil Mister и Toxica. Позиция нагоре до номер 37 за Sick Ass Fools. С 4 надолу пък се премества Sienna Spiral, заемайки място 36-то. Тук заглавието е Material Lover.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Катър FM. Катър FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Bruno Mars. Две надолу за I Just Might.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Katra FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете с Алекс Уорън и Passenger. С 3 нагоре до номер 32. С 2 надолу пък се премества парчето, което откривам преди големите 30. Заглавието е That's Her. Номер 31 за Serial и

Toți au încetri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Лизо и Don't Make Me Love You. Иленин, Давид Гета и Дъстин Линч с Die Living на номер 39. Карли Рей Джепсен и Don't Leave Me on the Dance Floor. 37 за Will I Am, Lil Mister и Etoxica с Sick As Fools. Sienna Spyro и Material Lover. 35 за Bruno Mars и I Just Might. Take That и Sweet July. 33 за Чарли XCX и Wink Wink. Алекс Уорен и Passenger. 31 Сирил и Уиз Калифа с That's Her. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Save Me Tonight, слизайки с 4 надолу. По Катра FM, Дженифър Лопес и Давид Гета. Това

0: Форти, мястото, където се подреждат хитовете с Joel Corey и Whisper. С позиция нагоре до номер 29. Също нагоре, но с три места се преместват Кюго и Макс Макнолм, заставайки на номер 28. Тук заглавието е Take Me Back.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с B-Rex и Faithless. Две надолу до номер 27 за New Religion. Също надолу, но с три позиции се преместват Зара Ларсън и Шакира, спирайки на номер 26. Тук заглавието е Euro Summer.
1: Катрефен, топ 40.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Беки Хил. Три нагоре. За What Do I Have To Do?
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Тук вас са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Blessy Terms and Conditions. С 3 надолу до номер 24. С 4 нагоре пък се преместват Медуза и Калит, спирайки на място 23-то. Тук заглавието е Weekend.

0: мястото, където се подреждат хитовете с Оливия Родриго и Drop Dead. Стри надолу до номер 22. Поглед нагоре. Преди големите 20 откривам Деми Ловато, която също се премества надолу, но с 4 позиции. Тук заглавието е Low Rise Jeans.
1: Това е Катра FM Top 40. Work.

мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by.

Speciálny 4. KTFM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 22 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час 3. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30. Дженифър Лопес и Давид Гета с Save Me Tonight. 29. Джо Кори Whisper на номер 29. Take me back. 28. Кюго и Макс Макнаун с Take Me Back. 27 за Биби Рекс и Faithless с New Religion. Like 26 Зара Ларсън и Шакира с Euro Summer. Място 25 за Беки Хил и What Do I Have To Do. Bless и Terms and Conditions на номер 24. Oh, 23. Медуза и Калит с Weekend. Oh, 22. Позиция 22 за Оливия Родриго и Drop Dead. 21. Деми Ловато и Лорай Джинс. Деветнайсет заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъл с заглавие 4 to the floor, скачайки с 4 нагоре. По Катра FM, Офенбах и Star Sailor.
0: Това е

FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с MK и Zone. С 3 нагоре до номер 19. С 5 надолу пък се преместват Boxing Larry Kaiser, спирайки на място 18. Тук заглавието е I Can't Wait.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 скелит и Лауф. Позиция нагоре до номер 17 за Tied Up. С две надолу пък се премества Дара, заставайки на място 16. Тук заглавието е Бангаранга.
1: Катревен Топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM 100,4. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Alesso. One Republic помагат за In Your Eyes, като преди седмица тук.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Peggy Goo и Ira Star. 6 нагоре до номер 14 за Woman. Също нагоре, но с 3 позиции се премества Кейти Пъри, заставайки на място 13 тази седмица. Тук заглавието е Watch It Burn.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Marshmello и Thomas Rhett. Като преди седмица на номер 12, заглавието е Where We Go. Преди големите 10 или на място 11 откривам Maroon 5. Място спад за Heroin.

мястото, където се подреждат хитовете. Катър FM Top 40. Stand by. Съвременната хит музика. Катър FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в финалните 60 минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Offenbach и Star Sailors, 4 to the floor. 19. MK Zone на позиция 19. Bob Sinclair и Kaizas, I Can't Wait. 17 за Калити Лаов, Tied Up. Дара и Бангаранга. 15 за Alesso и One Republic, In Your Eyes. 14. Peggy Goo и Ira Stars Woman. 13. Katy Perry и Watch It Burn на позиция 13. Marshmallow и Thomas Red, Where We Go. 11. Maroon 5 и Heroin. 9 заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие She Did It Again, скачайки с място нагоре. По Катра FM, Тайла и Зара Ларсън.

0: FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Мадонна и Сабрина Карпентер. Като преди седмица на номер 9, заглавието е Bring Your Love. Малко по-нагоре или на позиция 8, днес откривам Милки и Давид Гета. Две места спад за Just The Way You Are.
1: Катър FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 Steady Swims и Mr. Know It All, като преди седмица на номер 7. Катър FM Top 40 продължава с парчето на позиция 6. Тази седмица тук застават Кюго и Данти Мински, скачайки с две нагоре. Следва Heaven On Your Mind.

0: мястото, където се подреждат хитовете. Катра FM Top 40. Stand by. Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Top 40.
1: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Ариана Гранде. Място с пат за Hey That I Made You Love Me.
0: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадонна и Dance Theory с позиция нагоре до номер 4. Също с позиция, но надолу се премества Хюгил, заемайки място трето. Тук е Moving to the Sun.
1: КТРФМ Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

4FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Backstreet Boys и Bottle Up, с позиция нагоре до номер 2. Преди да чуем официалния номер 1 в класацията, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload. 10. Тайла и Зара Ларсен, She Did It Again. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love, на номер 9.

Позиция 7 за Teddy Swims и Mr. Know It All. Шест. Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. Място 5 за Ариана Гранде и Hey That I Made You Love Me. Четири. Мадонна и Dance Theory.

0: i na numer 2 Backstreet Boys i Bottle Up. Време е да чуем и официалния номер 1 в представителния чарт на радио Катра FM. След като миналата седмица върха превзе британско-ирландска продукция, 7 дни по-късно нещата не са променени. И днес най-високо е парчето с заглавие Satisfy. Тук са Калвин Харис и Джази.
1: Това е Катра FM Top 40. Номер 1.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100.4 с Калвин Харис и Джази. Satisfy е заглавието на официалния номер 1 в чарта и парчето, с което завършва класацията и днес. Аз се казвам Илиан. Беше ми приятно.

Emoția lui Cetri. Să vreme nătăhit muzică.

0: Katra FM. Катра FM.
1: 24 часа.
0: 100.4. The first contemporary radio.

100,4. Съвременната хит музика.

Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика. If you ask a stupid question,

Toți 4. Съвременната хит-музика.